Da fikk ni høre hva jeg kunne gjøre med Lars Kristus. Neste låt, det blir Benix. Nu ska vi se här, I Remember Elvis Presley. Kom och hör.